I've seen tricks like this before. I've been shaken to the core.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in

0: ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

Winston Hugh Auden, Poletna noč, odlomek, prevod Uroš Mozetič. V posteljo sem legal na travo, vega povsem jasno nad klavo v brezveterni junijski noči. Gozdovi zelenja so končali dnevno matljivost, moji stopali molita v mesecu skajajoči. Časa in prostora to stičišče na srečo je moje delovišče, kjer dražljivo poletno občutje, ure kopanja in gole roke, ležerna vožnja čez kmetije vzbuja v prišleku dobro počutje. V krogu sedim kolegom enak, vsakič potiho pade mrak, očaran kot ruže, ki plamen luči iz listov zbezajih na plan, ves kot golob dvigaje se obran svoje logike in svojih.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Naslednjih nekaj minut bomo namenili verskim vsebinam.

Ko berete ali poslušate današnja poročila, se ne morete izogniti dejstvu, da živimo v vrtincu strašnega in nasilnega življenja. Zakaj tako narašča število zločinov? Nemorala se širi po vsem svetu. Nobena družba, ki se odvrne od Boga in si postavlja lastna merila pravičnosti, ne more ostati močna. Ljudje so zavrgli merila Božje besede, njegov zakon in prekršili vsa pravila vedenja. Danes je ljudem merilo njihov lasten um. Pravijo, če se mi bo zdelo dobro, kaj storiti, bom to tudi storil. Bog pa nam v svetopisenski knjigi pregovorov razodeva. Je pot, ki se zdi človeku ravna, njen konec pa vodi v smrt. Božja beseda nas oskrbuje s popolnim, večnim merilom pravičnosti, ki je nebeški in najboljši zakonik vedenja. Zapisan je v drugi Mojzesovi knjigi. V psalmih beremo: Gospodova postava je popolna, zanesljive so vse njegove zapovedi, utrjene za vedno in na veke. Torej veljajo tudi za nas danes. Sveto pismo nas vabi nazaj k poslušnosti, nazaj k morali, nazaj k Božjemu zakonu, v katerem sta strjeni dve načeli: ljubezen do Boga in do človeka. Daje nam smernice, kako smo lahko srečni. Po preroku Izaiju Bog pravi: O, da bi bil pazil na moje zapovedi, tedaj bi bil tvoj mir kakor reka in tvoja pravičnost kakor morski valovi. Jezus nam je dal najboljši zgled, kako naj bi živeli. On se je držal postave, jo zvesto ubogal in izvrševal. Nam pa je prepuščeno, da si izberemo življenje ali smrt, blagoslov ali prekletstvo. Izbiramo sami. Če bomo izbrali življenje, nam Bog vesolja obljublja, da bo spremenil naše srce in nam bo dal moči, da bomo izpolnjevali njegovo postavo in se ravnali po njegovem zakonu. In tako bomo prejeli blagoslov.

0: Misli iz Biblije.
1: Današnje razmišljanje zaključujemo z besedami, ki so zapisane v psalmih. Velik mir uživajo vsi, ki ljubijo tvojo postavo. Ob ničimer se ne spotikajo. Lepo vas pozdravljava Mitja Krže in Alenka Plevnik. Nasvidenje.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
2: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je zakon.
3: Lepo pozdravljeni v majski oddaji Ekologija je zakon. Ob koncu aprila smo obeležili Svetovni dan Zemlje. Tako v Sloveniji kot po svetu so ob tej priložnosti potekali številni dogodki. Komunala Kranj je na dan Zemlje ob bogatem kulturnem programu učenk in učencev osnovne šole Orehek Kranj v javno uporabo uradno predala gozdno učilnico Drvolovka, eno izmed postaj učnega poligona v nastajajočem parku Zarta. Inovativni prostor ob kanjonu Zarica združuje trajnost, krožnost in pedagogiko. Z unikatnimi vsebinami pa bo privabljal izobraževalne ustanove iz celotne Slovenije ter nudil edinstveno izkušnjo učenja v naravi. Podžupanja mestne občine Kranj Manja Zorko je ob tem povedala.
4: Verjamem, da bo to eno čudovito učno okolje za učence, učenke te šole, pa verjamem tudi za učenke in učence ostalih osnovnih šol in drugih šol v Kranju in okolici. Kaj je lepšega, da proslavimo Dan Zemlje na tak način, da otvorimo tako legozno učilnico in to v okolju, ki sicer med Kranjčani morda velja ima čisto druge predpostavke in sinonime, ne? Pa vendarle, po zaslugi komunale Kranj in seveda vseh okolnih akterjev, kamor seveda šola izredno visoko kotira, ne? Da se na tem območju pravzaprav postaja to območje krožnega gospodarstva, kjer zopet prisluhnemo naravi, se zopet vračamo naravi in pravzaprav čisto nov prostor tukaj postaja. Ko sem tamle stala v publiki, sem slišala tukaj le zadi polno enega ptičjega petja, na ne, kar pomeni, da Zarica ni Zarica, smetišče, čistilna naprava, ampak je tudi kraj, kjer se srečamo tudi z naravo. In sem vesela, da pravzaprav tale kanjon reke Save, ki je sicer marsikateremu Kranjčanu še nepoznan, da bo tudi s to gozdno učilnico se njemu približal. To najnižje rastišče planike v Sloveniji in ta kanjon je res čudovit. In pravzaprav ta učilnica bo uvod v ta kanjon in v spoznavanje narave.
3: Gozdna učilnica Drvolovka je umeščena na vstopu v kanjon Zarica ob reki Savi, v tisti del kranjske narave, ki morda ni tako prepoznavan kot kanjon Kokre, a vendarle skriva izjemno lepoto in mir. Območje, kjer nastaja park Zarta, se iz degradiranega prostora spreminja v osrednje regijsko središče krožnega gospodarstva, ki povezuje naravno dediščino s sodobnimi trajnostnimi rešitvami. Ime Drvolovka prikupno obuja spomin na preteklost tega okolja, na nekdanji rečni zatok, kjer so se naravno zbirale rečne naplavine oziroma lovile drva. Danes ta isti prostor služi kot suhi zadrževalnik padavinske vode in živahnosti čišče znanja na prostem. Matjaž Brčon, direktor komunale Kranj, je ob predaji učilnice poudaril pomen lokacije.
5: Marsikdo starejše generacije v Kranju imajo v percepciji Zarica je nek zanemarjen kraj, kamor se vozi smeti. Še ne dolgo nazaj, nekaj let nazaj, so bili dejansko tukaj kupi smeti, neurejena parkirišča in tako dalje. Kot vidite, zdaj v zadnjih 2-3 letih to intenzivno urejamo. Želeli bi, da seveda res Kranj kot celota nekako dojame, da se tukaj zdaj v bistvu ustvarja nek nov prostor, ki bo namenjen predvsem izobraževanju. Na mladih, na najmlajših svet stoji, oni še niso okuženi s tisto miselnostjo, s katero smo mi mogoče še gor rasli, ko je bilo čist normalno voziti smeti tamle čez rob, ugmajno in tako dalje. Nimajo, bom rekel, tiste podobe, kot je nekdaj bila in v bistvu zato tudi mi največ pozornost, ne samo zgozno učili, ki je seveda kot rečeno prva točka. Tukaj kot vidite nas še čaka nekaj urejanja pred novo upravno stavbo, ki bo spet v pretežni meri predvsem namenjena mladim generacijam, mlajšim generacijam, tudi v sami upravni stavbi. Ta štrleči del tamne v pretličju je dejansko učilnica, torej predavalnica. Že danes v teh naših prostorih na našem območju gostimo različne šole, vrtce. Dostikrat nas seveda povabijo tudi v svoje prostore, kar je pač lažje izvedeti izvedljivo, tako da se bomo seveda z vsem tem, kar dobivamo zelo v roku parih mesecev, torej z naslednjim šolskim letom tej zadevi oziroma temu poslanstvu še toliko bolj posvetili. Tako da res hvala vsem, tudi mojim sodelovkam, sodelovcem, ki ste tukaj stiskali, bom rekel, pesti in še kaj drugega še danes v zadnjem trenutku, da je na današnji dan zemlje v bistvu simbolično ta učilnica predana svojemu namenu, ob lepi zeleni kulisi, ob lepem sončnem dnevu in naj nam bo vsem skupaj v veselje tale današnji priložnostni sprehod, potem pa kot rečeno, kadarkoli lepo povabljeni, da nas še večkrat obiščete.
3: Gozdna učilnica bo postala stalni prostor za učenje na prostem za učence osnovne šole Orehek Kranj. Več o tem pa v drugem delu današnje oddaje Ekologija je zakon.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje oddaje Ekologija je zakon. Komunala Kranj je ob dnevu zemlje v okviru pestrega kulturnega programa, ki so ga pripravile učenke in učenci osnovne šole v Rekah Kranj, uradno predala v javno uporabo gozdno učilnico Drvolovka. Ta predstavlja eno izmed postaj učnega poligona v nastajajočem parku Zarta. Inovativno zasnovan prostor ob kanjonu Zarice povezuje trajnost, krožno gospodarstvo ter sodobne pedagoške pristope. S svojimi edinstvenimi vsebinami bo privabljal izobraževalne ustanove iz vse Slovenije ter ponujal posebno izkušnjo učenja v naravi. Gozdna učilnica pa bo postala tudi stalni prostor za učenje na prostem za učence osnovne šole Orehek.
1: Vsekakor lahko rečem, kot ravnatelj šole, da se tega seveda zelo veselimo. Lejte, dobivamo neko, bom rekel, zanimivo, sodobno učno okolje v naravi. To je pravzaprav sodobni trend, ki ga družba rabi, torej da otroke peljemo tudi ven. In če pomislite še to, to je samo streljaj pravzaprav od naše šole. Ko bo narejena še bližnjica, bo pa še manj kot streljaj, se pravi, je to čist nam pred nosom. Tako da mi bomo seveda z veseljem izkoriščali to, kar dobivamo zdaj tukaj na tem kraju, torej se veselimo vsega tega. Torej eno je gozdna učilnica Zarta, tukaj, ki je za nami, drugo je potem seveda tjele vstop v kanjon, torej reke Kokre, zelo lepi razgledi, recimo, se pojavljajo in pa potem seveda naprej v nadaljevanju še torej pot jeprškega učitelja, ena taka zaključena celota. Mi se tudi vam povem, ravnatelji že pogovarjamo, jaz sem med drugem predlagal, da bi to bil izhodišče in tudi to, kar sem se omenil, pravzaprav en kulturni dan, temu bi dodal recimo še Simona Jenka, pač pesnika z našega okolja in lejte, imamo v nekem domačem okolju, a ne, pravzaprav veliko za pokazati in zapovedati. To je pa tudi bistvo, a ne, otroke, seveda je prav, da jih peljemo tudi kam drugam, ampak začne se pa doma, tukaj, v lokalnem okolju. Jaz sem vesel vsega tega, kar torej tukaj nastaja, pa še bo kaj nastalo.
0: Drvolovka predstavlja inovativen pristop k urejanju prostora, kjer se prepletajo ekologija, hidrologija ter pedagogika. Je del širšega projekta Park Zarta, ki pod okriljem komunale Kranj raste v referenčno točko za krožno gospodarstvo v regiji, kjer bodo prostor našli tako mladi kot podjetniki, športniki in kulturniki. Nekaj o samem parku smo že povedali, verjamem pa, da bomo v oddajah Ekologija je zakon o tem še poročali. Za danes pa hvala za vašo pozornost.
2: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je zakon.

0: točno vedla, kaj bo.
1: Saj sitna si za tri.
2: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo, Radio Gorenc.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Pikapoke?
1: Otroško dajo Pikapoka je omogočilo podjetje Mali Etiko iz Tržiča.
2: Pikapoka za vsakega otroka.
3: Vsako soboto od 8 do 9.
4: Dobro jutro in pozdravljeni mali raziskovalci. Danes bomo v naši vdaji Pikapoka skupaj skočili v svet plavanja. A ste vedeli, da je plavanje ena redkih dejavnosti, pri katerih dela skoraj celo telo? No, ko plavamo, uporabljamo roke, noge, hrbet in trebušne mišice, hkrati pa se učimo pravilnega dihanja. No, ker nas voda nosi, so sklepi manj obremenjeni kot pri teku ali skakanju. Zato plavajo tako otroci kot odrasli, pa tudi starejši ljudje. Ljudje plavamo že na tisoče let. Nekoč je bilo plavanje pomembno predvsem zato, da so ljudje lahko prečkali reke ali pa jezera, ki so jim zastirale pot. No, danes pa plavamo za zabavo, šport, zdravje in sprostitev. Plavamo lahko v bazenu, jezeru, reki ali morju, vendar moramo vedno paziti na svojo varnost. Voda je čudovit prostor za igro, a jo moramo tudi spoštovati.

vroče poletje na Radiu Gorenc. Nočne spimo, norimo se skrbi, čavati. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes govorimo o plavanju. In plavanje ni samo zabavno, ampak je tudi zelo zdravo. Ko smo v vodi, mora srce nekoliko bolj delati, zato postaja močnejše. Tudi pljuča se krepijo, saj se med plavanjem učimo mirnega in enakomernega dihanja. Plavanje pomaga tudi pri boljši drži telesa, saj krepi hrbtne mišice. In veliko otrok poleti komaj čaka, da skoči v bazen ali v morje, ne da bi vedeli, da med igro pravzaprav telovadijo. No, po plavanju smo pogosto prijetno utrujeni in se zvečer lažje odpravimo spat. Pa še ena zanimivost. V vodi se naše telo ohladi, zato je plavanje odlično za vroče poletne dni. Seveda pa ne smemo pozabiti na zaščito pred soncem in dovolj tekočine.

0: pokrovitelj Pike Poke?
1: Otroško dajo Pika Poka je omogočilo podjetje Mali Etiko iz Tržiča.
2: Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. Danes govorimo o plavanju. In a ste se že kdaj vprašali, zakaj človek v vodi ne potone? No, razlog je sila vzgona. Voda naše telo potiska navzgor, zato lahko plavamo. Če se sprostimo in globoko vdihnemo, imamo v pljučih več zraka in nas voda še lažje drži na površini. Zato učitelji plavanja otroke najprej učijo, kako se sprostiti v vodi. In ko se ne bojimo in mirno dihamo, postane plavanje veliko lažje. Prav zato ni dobro mahati z rokami in panično brcati, če nas je strah. Mirnost v vodi je zelo, zelo pomembna. In veliko ljudi najprej osvoji lebdenje na hrbtu. To je zelo uporabna veščina, saj lahko tako počivamo in mirno dihamo.

A veste, da poznamo 4 osnovne plavalne sloge? No, najbolj poznan je žabica in kravl. To je tudi najhitrejši način plavanja, ki ga pogosto vidimo tudi na olimpijskih igrah. No, naslednje, seveda prsno plavanje, ki ga veliko ljudi uporablja med poletnim kopanjem in se ga najhitreje tudi naučimo, je počasnejše in omogoča, da imamo glavo dlje časa nad vodo. Tretji slog je hrbtno plavanje, no pri njem plavamo na hrbtu in gledamo proti nebu. Marsikomu je ta slog zelo všeč, ker lahko ves čas normalno diha. No, najzahtevnejši pa je delfin oziroma metuljček. Pri njem se obe roki premikata hkrati, telo pa valovi podobno kot pri delfinu. In potrebujemo veliko moči in tudi vaje.

0: Pokrovitelj Pike Poke.
1: Potroško dajo Pika Poka je omogočilo podjetje Mali Etiko iz Tržiča.
2: Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes govorimo o enem najbolj popularnih športnih poletnih športov. Plavanju. In ko se odpravimo na bazen ali morje, moramo vedno misliti na varnost. Nikoli ne skačemo v vodo, če ne vemo, kako globoka je. Prav tako tečemo ob robu bazena zelo, zelo previdno, saj so tla pogosto mokra in zelo drsijo. In če se da, seveda sploh samo gremo počasi in hodimo, nasploh ne tečemo nikjer okrog bazena. Otroci, ne bomo vedno v bližini odraslih, tudi če že znamo plavati. Na morju je dobro spremljati zastave na plaži, seveda zelena pomeni, da je kopanje varno, rumena opozarja na previdnost, rdeča pa pomeni, da je kopanje seveda prepovedano in ni dovoljeno za nas. In če smo dolgo na soncu, si nadenemo kapo, namažemo s kremo za sončenje in pijemo dovolj vode. Tako bomo na plaži uživali še bolj in bolj varno.

A ste vedeli, da lahko nekateri ljudje preplavajo več 10 kilometrov? No, obstajajo plavalci, ki so preplavali celo Rokavski preliv med Anglijo in Francijo. No, najhitrejši živali v vodi pa niso ljudje. Ribe, delfini in morski psi plavajo veliko hitreje. Delfini lahko dosežejo hitrost tudi okoli 50 km na uro. No, tudi dojenčki imajo zanimiv naravni refleks. Ko jih previdno potopimo pod vodo, za kratek čas samodejno zadržijo dih. No, zaradi tega se nekateri starši z njimi udeležujejo posebnih tečajev plavanja za dojenčke, ki jih vodijo usposobljeni strokovnjaki in lahko povzročijo tudi to, da otroci veliko hitreje začnejo plavati.

0: Plavanje je ena izmed najbolj uporabnih življenjskih spretnosti. Ne pomeni le šport, ampak tudi večjo varnost. In če znamo dobro plavati, se v vodi počutimo bolj samozavestno in lahko brez skrbi uživamo na morju, jezeru ali pa bazenu. No, najlepše pri plavanju pa je, da v njem lahko uživamo skoraj vse življenje. Ni pomembno, ali plavamo hitro ali počasi, ali uporabljamo kravl ali žabico. Pomembno je, da se gibamo in skrbimo za svoje zdravje in ob tem uživamo. Morda bo kdo izmed vas nekoč postal vrhunski plavalec ali plavalka. Morda pa boste plavali samo zato, ker vas voda pomirja in osrečuje, kakorkoli že. Vsakič, ko skočite v vodo, ne pozabite na varnost, na smeh in tudi dobro voljo. Voda nam lahko podari veliko, veliko lepih poletnih spominov. No, s tem pa se naša Pika Poka poslavlja. Vam želi še čudovit vikend in pa še lepši teden, seveda, ker so počitnice, a ne? Seveda, se slišimo že zelo kmalu, naslednjo soboto ob 8, kje drugi kot pa na frekvenci Radia Gorenc. Do takrat pa budite lepo.
1: Pika Poka za vsakega otroka.
2: Vsako soboto od 8 do 9.
3: Pokrovitelj Pike Poke.
4: Otroško dajo Pika Poka je omogočilo podjetje Mali Etiko iz Tržiča.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Združene države Amerike od Irana zahtevajo javno izjavo o prosti in varni plovbi v Hormuški ožini. Trumpova administracija zahteva, da Iran na pogovorih, ki naj bi danes potekali v Omanu, potrdi, da je strateška ožina odprta in se zaveže, da ne bo napadal trgovskih ladij. Resnica je v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-zdravstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri kateremkoli zdravniku. Mestna občina Kranj je pristopila k obnovi ceste med Podblico in Jamnikom.

0: Na parku Radovljica. Celovito bodo prenovili 1200 kvadratnih metrov športne površine. Vrednost pogodbenih del znaša skupaj 55 tisoč evrov, obnova pa naj bi bila po zagotovilih občine Radovljica končana do konca poletnih počitnic. Vreme. Danes bo delovno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. Ceste. Imamo zastoje in sicer na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški, prav tako na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Ostalih posebnosti trenutno na cestah nimamo, tako da vam z Radia Gorenc želimo samo še srečno pot.
1: Pokrovitelj. Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

Aj me šta te volim na frekvenci Radio Gorenc in dobro jutro vam želim na tole. Lepo soboto lahko rečem, zdaj leži skozi okno, gledam in je taka zelo mirna, zelo prijetna sobota. In upam seveda, da bo tako tudi ostalo. Tudi jo se bom potrudila tle na frekvenci Radio Gorenc, da vam dam kaj prijetnega za poslušati, seveda pa tudi, ker je vikend, pa ker smo kaj malo bolj sproščen, mi lahko tudi vi poveste, kakšno skladbo si želite na 031-332-211. Z veseljem izpomnim kakšno glasbeno ždeljo. Zdaj pa prihaja Morning Train in Sheena Easton.

0: Oglasi.
1: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
2: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
3: Kam pa? Otrok. Ko mora biti zanimivo, nama pa tudi.
2: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Ja, skupaj v tem poletju, ta je pa prav za današnjo soboto. Če boste danes preživeli v gozdu ali pa na izletu, dejte imeti v mislih, da je zaradi vročine pa tega suhega vremena nevarnost za nastanek požarov zelo, zelo velika. Ogna ne kurt tam, kjer ni dovoljen cigaretnih ogorkov, nikoli ne odmetavamo skozi okno avtomobila ali pa v naravo po pikniku, pa vedno dvakrat, raj trikrat preverimo, da je ogenj popolnoma pogašen. Če opazite dim ali pa požar, čim prej pokličite na številko 112, saj to verjamem, da veste, ampak sigurno bolj še enkrat povedati. Hitro ukrepanje je lahko namreč pomen razliko med manjšim požarom ali pa veliko naravno nesrečo, ki si jo pa seveda ne želimo, želimo si samo en plamen, zato je Plamen in kri in Žan Serčič prihajajo na našo frekvenco.

0: ste na frekvenciji Radio Gorenc in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. Na danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popovdne in pa zvečer pa lahko, da bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale še v noč. Tako da bo sobotan dan treba zares izkoristiti. No, najvišja dnevna temperatura seveda čisto polete od 28 do 31. Ker sem pa rekla, da je vikend, se spodob, da povem še kaj bo jutri. Jutri bo pa po večini sončno. V notranjosti bo sicer pihal veter vzhodni smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature pa čisto podobne današnjim od 27 do 30 stopinj. Poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, imamo kar nekaj zastojev.
1: Oglasi. Ti je vroče, prazna glava. Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
3: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400. Graditelji pozor, Žurbi Tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zonalnih površin. Skratka, a la carte. Pokličite 0-3-1-3-9-5-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbitim. Graditelji pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sazemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04-512-432.

Zaradi prejšnje prekinitve vem, da sem vam dolžna še stanje na naših cestah in imamo kar nekaj zastoji. Sicer na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru na cestah Lece Bled in Šmarje Koper v obej smeri. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in se veste, Radio na glas, pa gas.

Obvestila. Komunala Kran vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentjurška gora, Apno in Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanje cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljalca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti, je ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočil minister za zunanje in evropske zadeve, Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine, kot je ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine, pa izpostavil krepitev sprave. Statistični urad Republike Slovenije je ob današnjem svetovnem dnevu prebivalstva objavil statistiko, ki kaže, da 4/5 svetovnega prebivalstva živi v mestih, predmestih in manjših mestih. Po napovedih Združenih narodov pa je v naslednjih 25 letih pričakovati, da se bo ta delež še povečal. Največje mesto pa je po novem indonezijska Džakarta. Od 31. julija do 2. avgusta bo na ulicah Komende vse v znamenju kolesarstva, saj pripravljajo dobrodelni Pogi Challenge. Več pa komendski župan Juri Keran.
2: V Komendi bo 3-dnevni festival kolesarstva, če lahko temu rečemo, imenovan Pogi Challenge. Takrat bo Komenda dejansko postala središče svetovnega kolesarstva, saj se bodo na cestah Komende pomerili vsi najboljši kolesarji na čelu s Tadejem Pogačarjem. In prepričan sem, da bo to 3-dnevni dogodek nekaj enkratnega, nekaj neponovljivega in nekaj edinstvenega v svetu.
1: Direkcija Republike Slovenije za vode gradi protipoplavni nasip na odseku Šmarca-Nožice v občini Kamnik. Nasip bo dolg 365 metrov. Vlada je potrdila sredstva v višini dobra 2 milijona evrov. Kamniški župan Matej Slapar je ob tem pojasnil, da prenova oziroma novogradnje mostu pri športnem parku Virtus, ki je bil poškodovan v poplavah 2003,

0: in Lucija Izola v obe smeri. Če ste na cestah, ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
1: Pokrovitelj.
2: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.
1: Ja, res je, povsod smo z vami, kjerkoli pač že ste danes. In takole v takile vročini je skok v hladno vodo res mamljiv. Ne vem, kaj se mi zdaj tako jezik plete, že zadnjih 15 minut se upravičujem, ampak nimamo kaj. Zgleda, ta sobota res vpliva name. Hotla sem povedati, da takole pače človeku, da skoči v hladno vodo. Ampak ni pa to vedno najbolj pametna ideja. Če smo bili dlje časa na soncu pa čist razgret, lahko telo ob nenadnem skoku v mrzlo vodo doživi temperaturni šok. To nima veze, a si mlad, a si star, v glavnem za vse je enako. Zato si dajmo vzeti s nekaj dodatnih sekund, pa se najprej, tistem, ki smo se ponavad smejali kakšnim starejšim ljudem, da si mal najprej zmočijo roke, pa noge, pa jo grejo tako počas v vodo. Ampak verjemte mi, to je v bistvu najbolj pameten način za vse nas. Kot sem že omenila, nima veze s starost. Verjemte pa mi, da vsežitev bo enak dobra, velik precej pa tudi bolj varna. Tako da, to je pa vse tudi. Z roko v roki, z dobrimi stvarmi, gre tudi varnost.

0: oglasi.
1: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
3: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro. Zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
2: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Dobar dan vam želim, sobota 11. julije. In če se še komu zdi, tako kot meni, da poletje leti mimo z neverjetno hitrostjo, no, upam, da nisem edina. Kot otrok sem imela občutek, da poletne počitnice trajajo celo večnost. Danes pa enkrat pomežiknem, pa smo že sred julija. No, ampak psihologi pa pravijo, da je razlog v rutini. Ko smo otroci, vsak dan prinese nekaj novega. Kot odrasli pa dnevi postanejo bolj podobni drug drugemu, zato jih naši možgani zaznajo kot krajše. Zato danes naredite nekaj drugačnega, nov izlet, nov sladoled, nekaj novega ali pa sam sprehod po poti, po kateri še niste šli. Morda bo trajal dan precej dlje, poletje pa tudi.

0: ste na frekvenci Radio Gorenc in zdaj je čas, da pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. Na danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popovdne in zvečer bodo pa nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature se bodo pa gibale tam od 28 pa do 31 stopinj. No, na cestah nimamo tako super napovedi, imamo kar nekaj zastojev, sicer na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški in pa na Primorski avtocesti prav tako med Uncem in Postojno proti Koporu, pa na cestah Lesce Bled, Šmari Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Prav tako imamo nekaj del na cesti, sicer na Ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, prav tako pa na Primorski avtocesti zaprt je izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, ter voz iz Postojne proti Kopru. Voz je pa možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste na cestah, seveda vam želim srečno pot in pa da vam vir mine hitro v naši družbi Radia Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Kamnosejštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnosejštvo Korpar.
2: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.

ste na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem vaša današnja družba na tole soboto 11. julija. Današnji dan je v bistvu posvečen ljudem, lahko rečem. Ker 11. julija obeležujemo svetovni dan prebivalstva, ki nas vsako leto spomni, kako hitro raste število ljudi na našem planetu. No, danes nas je že več kot 8 milijard, kar prinaša seveda veliko priložnosti, pa tudi veliko izzivov. Od tega, kako bomo poskrbeli za dovolj hrane pa pijače, pitne vode predvsem, do kakovostnega zdravstva, izobraževanja in tudi varovanja okolja. Morda se sliši kot velika tema, ampak v resnici pa začne pri majhnih stvarih. Ko varčujemo z vodo, ko ne zavržemo hrane, naredimo kaj dobrega za okolje, tudi sami prispevamo svoj majhen košček v veliko zgodbo. In se veste, kako pravi znan, samo milijon nas je.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ameriški tehnološki velikan Apple je na zveznem sodišču v severnem okrožju Kalifornije vložil tožbo proti podjetju OpenAI zaradi domnevne kraje poslovnih skrivnosti. S tožbo zahteva odškodnino, sodno prepoved nadaljne uporabe domnevno odtujenih poslovnih skrivnosti ter druge zaščitne ukrepe. Poletne počitnice prinašajo drugačen dnevni ritem, med drugim več druženja in aktivnosti. Prav zato je pomembno, da tudi v poletnih mesecih ohranjamo zdrave prehranske navade, ki prispevajo k dobremu počutju, zadostni energiji in zdravju otrok, mladostnikov ter odraslih, so opozorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Policijska uprava Kranj je podala poročilo o varnostni situaciji v občini Šenčur. Situacija je dobra, več pa župan Ciril Kozjek.
2: Z občinskim redarstvom, svetom za preventivo in zgolj cestnem prometu ter drugimi službami bomo tudi v prihodnje nadaljevali dobro sodelovanje in pa seveda izvajali ukrepe, s katerimi želimo ohraniti visoko raven varnosti, zagotoviti varno, prijetno okolje za vse občanke pa tudi občane.
1: Občina Bled je letos pripravila novost. Piknik prostor pod stražo, poležavanje na zelenicah ob Bledskem jezeru je namreč že več let prepovedano. Redarji izvajajo poostren nadzor med Grand hotelom Toplice in Grajskim kopališčem. Globa za neupoštevanje pa je 200 evrov. Ob tem je blejski župan Anton Mežan povedal.
3: Mi smo objavili, da zaradi tega, ker pač moramo varovati parke ob Blejskem jezeru, smo pripravili priložnost, da se lahko tisti, ki želijo poležavati, to izkoristijo, seveda tudi ležalnike in vse ostalo infrastrukturo na spodnji postaji sedežnice straža, kjer je več površine, kjer je drugačna trava konec koncev, kjer lahko se tudi otroci igrajo na zelenici, dajo dekce na tla, imajo zaradi mene tudi seboj hrano in tam pojajo in podobno. No in ob tem seveda se je razširila vez, da bom rekel, da bi sedno kasiramo samo za senco 200 evrov. Ne bom jaz.

0: 20 do 31 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Imamo kar nekaj zastojev, in sicer na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zapirajo zaradi kontrol na avstrijski strani, in pa na cestah Lesebled, Šmare Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

Ja, Robin Schulz ima prav. Vse bo ok. In če ste mislili, da je na našem svetu možno vse, imate prav. Po poroki Taylor Swift in Travisa Kelsija v New Yorku je umetnik pobral odpadke, ki so ostali okoli prizorišča, jih zapakiral in začel prodajati za približno tam 22 evrov na kos. In veste kva? Ljubitelji Taylor Swift so jih razgrabili v parih minutah. In očitno danes ni več pomembno samo, da imaš spominek z dogodka, dovolj je že, da si bil nekje v bližini oziroma da imaš smeti iz nekega dogodka. Zbirateljstvo je očitno dobilo povsem novo dimenzijo, ki je jaz še ne razumem. No, zdaj bi bil pa greh, če ne bi na frekvenco prišla Taylor, če se je že glih poročila.

0: Oglasi. Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
1: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Radio Gorenc poslušate, Berina sem na drugi strani in na današnji dan leta 1972 je Honda predstavila en model, ki se v Sloveniji kar veliko pojavlja. Honda Civic. Avto je prišel na trg ravno v pravem času, tik pred veliko naftno krizo, ko so ljudje začeli iskati varčnejše avtomobile. Na Civic je postal ena najbolj uspešnih avtomobilskih zgodb vseh časov in ga na cestah srečujemo, seveda tudi danes pogosto. Lep primer, kako lahko prava ideja v pravem trenutku spremeni zgodovino. Mogoče bo pa kakšna taka ideja padla tudi na današnji dan.

Ste na frekvenci Radio Gorenc in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale sobota 11. julija prinaša z vremenom. In danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popovdne in zvečer bodo pa nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. No, tako da bo današnji dan treba izkoristiti, preden bo dež. Najvišje dnevne temperature bodo pa še vedno zelo vroče od 28 do 31. Tudi jutri bodo najvišje dnevne prav tako kar zelo podobne od 27 do 30. Tako da nam tole poletje nikamor ne uhaja. Poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, imamo povečan promet v vseh večjih prometnih upadnicah, to ste verjetno za vikend že zelo navajeni. In pa še nekaj del na cesti. In sicer na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Primorska avtocesta zaprt je izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter voz iz Postojne proti Kopru. Voz je pa možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni, če se pa še odpravljate na ceste, pa se veste, dva klika pa vas lahko reši veliko živcev in pa tudi veliko časa.

Radio Gorenc, poslušate, Brina sem vaša današnja družba in zdi se mi, da ker je vikend, je tole na mestu, da vas upozorim, da poleti ni samo cajt sonca pa dopustov, ampak žal tudi čez povečane nevarnosti požarov. Ja, zaradi visokih temperatur, suše in vetra, trenutno po večjem delu Slovenije velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Dovolj je že ena iskrca, neprevidno odvržen cigaretni ogorek ali pa iskra pri delu, pa se lahko ogenj zelo hitro razširi. In če se odpravljate danskemu naravo, da bodite še posebej previdni, pa spoštujte morebitne prepovedi kurjenja. Z malo odgovornosti lahko preprečimo zelo, zelo veliko škodo. Ker ko nam ogenj enkrat uide, sej veste, kako je.

0: Oglasi.
1: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Radio Grenc poslušate, danes je sobota, 11. julij. In če se za vikend kam odpravljate, velja, da vas opozorim, da ta konec tedna se obeta močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. No, na Darsu so opozorili, da je zaradi večjega števila del možnost zgostitev prometa tudi na vseh avtocestnih krakih, kjer so dela. Teh del verjetno veste, da ni malo, seveda kot vsako poletje se to pri nas začne, zato je treba računati na daljši čas potovanja, pričakovati je pa bolj polna počivališča. Tako da, kakšno pijačo obvezno več sabo na pot, kakšen prigrizek in pa se veste, tudi počitek je zelo pomemben.

0: Quiz. Oglasi.
1: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičenj. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
2: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev afna@kablex-group.com.
3: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.

0: Ste na frekvenci Radio Gorenc in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale sobota 11. julija prinaša z vremenom. In danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popovdne in zvečer bodo pa nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. No, tako da bo današnji dan treba izkoristiti, preden bo dež. Najvišje dnevne temperature bodo pa še vedno zelo vroče od 28 do 31. Tudi jutri bodo najvišje dnevne prav tako kar zelo podobne od 27 do 30. Tako da nam tole poletje nikamor ne uhaja. Poglejmo še stane na naših cestah. Ja, imamo povečan promet v postah večjih prometnih upadnicah, to ste verjetno za vikend že zelo navajni. In pa še nekaj del na cesti. In sicer na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Primorska avtocesta zaprt je izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter voz iz Postojne proti Kopru. Voz je pa možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni, če se pa še odpravljate na ceste, pa se veste, dva klika pa vas lahko reši veliko živcev in pa tudi veliko časa.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Obvestila.
1: Komunala Kran vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart, Sidraž, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanje cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik in na prenovljeni park Radetski ob dvorcu Neuhaus v Tržiču, kjer vas ob 21. uri čakajo štirje brezplačni filmski večeri.
2: V četrtek, 9. julija ob 21. uri si oglejte film Dan razkritja, v petek, 10. julija Belo se pere na 90, v petek, 17. julija Odisejo in v soboto, 18. julija animirano pustolovščino Minioni in pošasti.
1: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odajo, blazino ali zložljivim stolom. Za okusne prigrizke, osvežilno pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
2: Predvajanja je omogočila občina Tržič v sodelovanju s kinom Bežigrad. Se vidimo pod zvezdami.
3: Pazi, pada!
2: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko ESPI ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.
4: Ladies and gentlemen, are you ready for this? Cause tonight, me

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Resnica je v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugimi skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko naučili pri kateremkoli zdravniku. Občinski svet v Gorjah je na zadnji redni seji potrdil višjo ceno socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, ki je začela veljati z julijem. Razlogi za povišene cene so predvsem višji stroški dela, višji materialni stroški ter stroški prevozov. Občina Gorje bo še naprej subvencionirala 71,45% stroškov storitve, zato bodo uporabniki za uro pomoči na domu plačali med 7,82 in 11,73 evra. Občina Bled je letos pripravila novost. Piknik prostor pod stražo, poležavanje na zelenicah ob Blejskem jezeru je namreč že več let prepovedano. Redarji izvajajo poostren nadzor med Grand Hotelom Toplice in Grajskim kopališčem. Globa za neupoštevanje pa je 200 evrov. Ob tem je blejski župan Anton Mežan povedal.
2: Našimi direktori oziroma njihovimi namestniki, pooblaščenci, kakorkoli že, smo se sprehodili okoli Blejskega jezera in si skupaj v živo ogledali, koliko škode je narejene v tem 6-kilometrskem pasu, razen med hotelom Toplice in pa samim Grajskim kopališčem, kjer seveda striktno zahtevamo, da tukaj ni nobenih poležavanj, nobenih badmintonov, nogometov in podobno. Zatorej lahko rečem, da sicer letos res še nismo nikogar kaznovali, torej vse ostalo je laž, letos še nikogar ne trdim, da koga ne bomo, če ne bo upošteval opozoril, da se pač umakne, kajti na Bledu gre ob jezeru poleti 250 tisoč ljudi.
1: V celotni lanski sezoni je blejsko redarstvo izreklo 17 glob za zadrževanje na zelenici. Lepo vreme in visoke temperature kličejo po ohladitvi, ki jo v Tržiču ponuje Gorenjska plaža, kjer bodo po novem ob petkih podaljšali delovni čas, več pa župan občine Tržič Peter Miklič.
3: Podaljšujemo v petkih delovanje bazena od 7 do 9, rečemo temu nočno kopanje, ki ga bomo pač nadaljevali tudi preko poletja, če bojo vremenske razmere dopuščale. To je bilo načrtovano že tudi sam pred sezono. Je pa za podaljševanjem urnika, tudi če se premika v ta večerni čas, strezno zagotoviti in kadar in vse, to je bilo zdaj majčken nam reko težav, ampak izzivo, tudi to smo zdaj uredili, tako da upam, da petki bojo celo sezono, če bo levo vreme naklonjeno, tudi v tem terminu med 7 in 9.
0: Vreme.
1: Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih opadicah, prav tako imamo nekaj del na cesti in sicer na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter voz iz Postojne proti Kopru. Voz je možen preko priključkov

0: oglasi.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

0: Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
2: Ti pošljuješ deklina, tole bomo pa za tjabe zašpilali.

Ste na frekvenci Radio Garenc, Brina sem, vaša današnja družba, na tole soboto 11. julija smo. In hvala Bogu, da je vikend, ker namreč na svetovnem prvenstvu v nogometu bo šele po noči znan tretji polfinalist. V Miamiju se boste ob 23. uri pomerili reprezentanci Anglije in Norveške z zvezdniškima napadalcema Harryjem Kaneom in Erlingom Haalandom. V noči s sobote na nedeljo bo pa ob 3. uri še zadnji četrtfinalni spopad Argentine in Švice. Jaz upam, da boste imeli pester vikend, da boste tega ob 3. uri tudi ujeli. Če pa ne, seveda se pa zjutraj zve rezultat.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: oglasi.
1: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.
2: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
3: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
3: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

Oglasi. Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
0: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Parnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Parnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.
4: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

0: Ste na frekvenci Radio Gorenc in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale sobota 11. julija prinaša z vremenom. In danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne in zvečer bodo pa nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. No, tako da bo današnji dan treba izkoristiti, preden bo dež. Najvišje dnevne temperature bodo pa še vedno zelo vroče od 28 do 31. Tudi jutri bodo najvišje dnevne prav tako kar zelo podobne od 27 do 30. Tako da nam tole poletje nikamor ne uhaja. Poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, imamo povečan promet v postah večjih prometnih upadnicah, to ste verjetno za vikend že zelo navajeni. In pa še nekaj del na cesti. In sicer na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Primorska avtocesta zaprt je izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter voz iz Postojne proti Kopru. Voz je pa možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni, če se pa še odpravljate na ceste, pa se veste, dva klika pa vas lahko reši veliko živcev in pa tudi veliko časa.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi.
1: Pazi, pada!
2: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko ESPI ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc. Razpašvoj!

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Statistični urad Republike Slovenije je ob današnjem svetovnem dnevu prebivalstva objavil statistiko, ki kaže, da 4/5 svetovnega prebivalstva živi v mestih, predmestih in manjših mestih. Po napovedih Združenih narodov pa je v naslednjih 25 letih pričakovati, da se bo ta delež še povečal. Največje mesto je po novem indonezijska Džakarta. Združene države Amerike od Irana zahtevajo javno izjavo o prosti in varni plovbi v Hormuški ožini. Trumpova administracija zahteva, da Iran na pogovorih, ki naj bi danes potekali v Omanu, potrdi, da je strateška ožina odprta in se zaveže, da ne bo napadal trgovskih ladij. Turizem Bled je v poletni sezoni pripravil pestro dogajanje. Povzema ga bleski župan Anton Mežan.
2: Je v okviru bledskega poletja pripravljenih kar 82 dni dogajanja in da se bo vse skupaj dogajalo vse do 13. septembra in to predvsem na jezerski promenadi, nekaj pa tudi na drugih prizoriščih. Seveda pa bo vrhunec vsega skupaj večer, ki ga na Bledu ponavadi vsi nestrpno pričakujemo in se imenuje Lučke na jezeru. Včasih je bil to bolj, bom rekel, ena varianta veselice, zdaj seveda zaradi občutljivega prostora in pa številnih obiskovalcev si tega ne moremo privoščiti, ampak seveda zaradi prostora, ker nam primankuje na promenadi prostora, ker enostavno nimamo takšnega prizorišča, bo pa zagotovo en čudovit dogodek, torej 18.7. med 18. uro in pa vse do enih ponoči se bo dogajalo.
1: Lepo vreme in visoke temperature kličejo po ohladitvi, ki jo v Tržiču ponuja Gorenjska plaža. Ob tem je župan občine Tržič, Peter Miklič, povedal.
3: Z obiskom Gorenjske plaže smo zelo zadovoljni. Veseli me, da ta naša odločitev že izpred let, da podaljšamo sezono skoraj za en mesec, se pravi, da začnemo sredi junija in končamo, če je vreme seveda primerno sredi septembra. Se je izkazala za dobro, vidimo, da se tudi nam poletje nekako zamika in da vročinski valovi so že v juniju in ne samo juliju, tako da že od samega odprtja Gorenjske plaže je obisk odličen in tudi samo dogajanje, sama atmosfera, bom rekel, na Gorenjski plaži je super.
1: Vreme. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet po vseh večjih prometnih upadicah, prav tako imamo nekaj del na cesti in sicer na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, ter voz iz Postojne proti Kopru. Voz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenci poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.

0: Oglasi.
1: Ej, kaj pa, če šli na en izlet?
2: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, mama pa tudi.
1: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo, bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

0: piše.
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek,

Radio Gorenc poslušate, Brina pa vas lepo pozdravljam v telem sobotnem popodnevu. Pogosto sem zdi, da ljudje zdaj iščemo že popoln dopust, nekje daleč stran, ampak pozabimo, da je pa poletje lahko tudi zelo preprosto. Kakšna dobra družba, hladen napitek, senca pod drevesom, von po pokošeni travi ali pa kakšen večeren sprehod, zdaj sem po moje že orisala in na tak trenutek, ki se ga lahko vsi mi predstavljamo. No in včasih so ravno ti trenutki tisti, ki jih jeseni najbolj pogrešamo. No, jaz najbolj pogrešam svetlobo pa sonce, zato se ga bom letos res naužila to poletje. No, zato pa danes ujemite tudi vi čim več.

0: Oglasi.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net. Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

oglasi. Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdw.kotnik.si. Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc. Z vami

0: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
1: Na svet, na svet, na svet dneva.
2: Tole je Radio Gorenc, dobrodošli v novi oddaji Na svet dneva. Ja, včasih se niti ne zavedamo, ampak z logistiko se srečujemo vsak dan. Zelo popularna dejavnost dan danes je spletno nakupovanje in nikoli se ne vprašamo, razen kadar paket ne pride do naših vrat, kakšno pot mora določena pošta prepotovati. Ja, za vse to poskrbijo in skrbijo logistiki, ljudje, ki imajo za to ustrezno izobrazbo. Danes pa je v naši družbi logistik Janis Levec, ki mu ta stvar ni tuja in nam bo zagotovo znal glede spletnih nakupov tudi svetovati. Jani, lep pozdrav.
3: Pozdravljam, Bor.
2: Jani, za lažjo predstavo, kaj je logist? Oziroma, kdo je logist?
3: Sam logist se ukvarja s premikom blaga. To je od pošiljatelja do končnega potrošnika oziroma kupca. Večina logističnih podjetij ima znotraj več oddelkov, kot so carina, letalski transport, zračni transport, cestni transport in carinsko skladišče. Carinsko skladišče je namenjeno skladiščenju blaga, ki je še pod carinskim nadzorom. To pomeni, da še ni bilo vozno carinjeno in zanj še niso bila plačane dajatve in davek. Letalski oddelek skrbi in organizira letalski prevoz pošiljke, ali je to iz tretjih držav oziroma tujih držav v Slovenijo ali iz Slovenije v tuje države. Kamionski oddelek skrbi za prevoz pošiljk s kamionom, to je lahko po Sloveniji oziroma po Evropi ali tudi v tretje države izven Evropske unije. Ladijski oddelek pa skrbi za prevoz večjih pošiljk s kontejnerji. Ta transport je malo cenejši od ostalih, ampak so tranzitni časi veliko daljši.
2: Če začneva morda kar z najbolj pogostim vprašanjem ljudi, zakaj paketi toliko časa potujejo in zakaj dostava ni hitrejša?
3: Dostava traja del časa zaradi samih tranzitnih časov. Večina letalskih družb noče odpošiljati praznih ali na pol praznih avionov. Storaj je počakal še en dan, da se ti avioni dokončno napolnijo s pošiljkami in na to odpošljajo Evropsko unijo. In ker tudi večino ali nekaj hitrih pošt v Evropski uniji oziroma Sloveniji se ne more privoščiti, da bi avion pristal na letališču v Sloveniji, te zato pristajajo v večjih letališčih, kot je Vienna oziroma Hamburg, in tam se naprej lokalno pošiljajo ali z manjšimi avioni v Slovenijo ali pa z kamioni.
2: No pa, če morda nadaljujeva z vprašanjem, kaj je sploh carina? S tem se velikokrat srečamo.
3: Sedaj, če govoriva o carini kot finančna uprava, oni skrbijo, da so blago, ki pri Evropsko unijo, ustreza standardom Evropske unije. Če pa govorijo o carinskih deklarantih, oni so pa neki umestniki med prejemnikom blaga oziroma stranko in temi carinskimi uradniki.
2: Zdaj naročujemo skoraj vsak dan oziroma se odločamo čisto po volji. Kdaj pa je najboljši čas za naročanje paketov?
3: Menim, da ni najboljšega časa za naročanje paketov. Mogoče bi se le izogibal kakšnim večjim praznikom, ko je takrat na splošno več naročanja.
2: Poslušate Na svet dneva. Danes govorimo o logistiki oziroma o spletnih nakupih. Kaj moramo pri tem najbolje paziti? Pa v nadaljevanju po kratki glasbeni pauzi.

0: Tole Radio Gorenc poslušate na svet dneva, no danes govorimo o spletnih nakupovanjih, nekaj o samem spletnem nakupovanju, kar se tiče poti, ki jo paket opravi, smo že povedali, nadaljujemo pa z vprašanjem, na kaj moramo pri spletnem nakupovanju najbolj paziti. Z nami je Jani Slevec, logistik oziroma logist. Jani, kaj tisto, na kar moramo biti pozorni?
1: Pri spletnem nakupovanju moramo najbolj paziti, da preverimo pošiljatelja in da preverimo, s katero kvaliteto nam on pošilja to blago. Saj ta pariteta pove, ali mi kot prejemnik ali pošiljatelj organizira in s tem tudi plača prevoz, zavarovanje in manipulacijo in na koncu, ali bo pošiljatelj poskrbel tudi za uvozno ciljanje v Evropski uniji ali bomo ta strošek morali kriti mi.
0: Na vreme ne moramo vplivati, pa vendar, koliko na logistiko vplivajo vremenske razmere?
1: Same vremenske razmere bi rekel, da ne vplivajo veliko na logistiko. Pred parimi dnevi, ko so bili močni vetrovi, to je vplivalo na logistiko, saj za tega letala niso morala ne prestajati in ne vzleteti. In vse to je malo podaljšalo sam transportni čas pošiljke.
0: Morda za konec še vprašanje, umetna inteligenca že močno vpliva na naše življenje, kako močno pa pripomore k sami logistiki oziroma ljudem, ki se s tem ukvarjate?
1: Samo porabo umetne inteligence v logistiki vidim kot pozitivno in negativno. Pozitivno je, da ker je v logistiki veliko poslovanja, tudi s tujim državami, si lahko z umetno inteligenco pomagamo in prevajamo recimo kakšne pošte oziroma dopise. Negativno stran umetne inteligence pa vidim kot, da so informacije težko potrjene. Saj, če mi vprašamo umetno inteligenco o kakšne bolj kompleksne stvari, na to težko preverimo, ali bo njen odgovor pravilen in če lahko to sploh uporabimo oziroma svetujemo naprej stranki.
0: Jani, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala tudi vam.
2: Na svet dneva.

0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Tople julijske noči, topol jug čarobne.

0: Oglasi.
1: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
2: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev afna@kablex-group.com.
3: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
4: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
3: Vstopnice in informacije na studenec.net
5: ali na telefonski številki 051 61 61 51.

0: Grabulaš!
1: Zangadej!
2: Obvestila.
3: Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentuška Gora, Apno in Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanje cestišč in poti, pranja avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cisern brez vnaprejšnjega soglasja upravljalca vodovoda. Prosijo za razumevanje. We'll be right back.

0: Oglasi.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031 895 321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Pazi, pada!
2: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko SP ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Le Tap by Tour de France, Tour de France Experience.

Radio Gorenc poslušate, danes je sobota, 11. julij. In datum 11. julij spremlja eno zelo zanimivo rojstvo. Namreč na današnji dan, 1934. leta, se je rodil Giorgio Armani, eden najbolj vplivnih modnih oblikovalcev vseh časov. Mislim, da ime govori samo zase. No, prav njemu pa pripisujejo zasluge, da je moške obleke naredil bolj sproščene, eleganco pa približal vsakdanjemu življenju. Njegov prepoznaven minimalističen slog pa še danes navdihuje modni svet. Tako da, danes se lahko za vikend seveda malo modno oblečemo, pa imamo lahko tudi Armani v mislih.

Oglasi. Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031 895 321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.

0: Kajetan Kovič, Ljubezen. Po končani predstavi predmestnega kina v kaki zakotni kavarni in v pol temi malo sreče in nekoliko vina in dvoje ljudi. Kakor na stari sliki, da je okno odprto in na vrtu cvete veliki beli jasmin in na srečo v pol temi na ta ubogi spomin za pozna leta, kot z onega sveta strmijo velike oči.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana K.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Oh, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

kafe. Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.